0: Confiteur de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen. Tu vestri omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini.

Domine Deus omnipotens, qui ad principium ius Dei nos per inire fecisti, tua nosso die serva virtute. Ut in ac dia nos recinemus peccatum, sed semper a tua justitiam faciendam nostra, procedunt in loquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum illi commissi,

in Egypto Sancti Iuliani Martyris, cum annis quinque milibus

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem